0: Dolé,
1: dolé, dolé, a neki ja da kažem, bez mali, slunce grije, mječka se ženi.
2: Ma ne zavale.
3: Sade preprskva.